0: sedikit.
1: Oh. Och lite lite.
2: Okej. Vi är ner mot EG just nu.
1: Risk-överkart.
0: Ja, ner mot EG.
2: Vi är dutt just nu.
1: Ja, wow.
2: Nej, den sitter lite nu, Anna.
0: Men vi har håller om. Meter emellan.
3: Ja, pinsja.
2: Vi sitter mycket. Två
1: har vi på vägen.
4: Jesus, var han
2: satt. Ja,
0: sorry.
1: Det är bra.
3: Major på det här.
4: Det
1: är samma is som du har.
0: Ja, och jag vet inte. Alltså, det är så svårt också för...
1: Jag finner det super. Halve! Nej, nej, ich zwei Drittel!
0: Jag
3: vill inte gå där för att det är en dragning. Två lösningar, 73 och
1: 75. Achtung! Yep! Oh! Oh! Oh!
3: Oh! Hej! Hej! Hej! Hej!
4: Hej!
3: Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej!
1: Hej!
3: 现在的话，瑞士的二垒对于轻球来讲，效果完成都不好。
1: bra linje,
2: hockey nära,
1: fin linje.
0: Kom och gå lugnare.
1: Betydligt bra plats, bra linje.
2: Väldigt nära, vi är
1: fight. Nej.
0: Nej, vi är väldigt nära.
2: Vi är 12 just nu.
0: På väg ner.
2: Vi är bajt snart.
0: Ja, bara sitta höjd. Bajt, Lina. Räcker.
1: Ja,
0: bara
1: framför.
0: Sitta höjd.
1: Bra.
0: Jättebra. Snyggt. Bra tag.
4: Ja, jag har lite
3: hårdare hittar. Jong.
0: Ja, det
3: är sjukt. 3区的这个站, 找营内.
0: Bra, Kötsy.
1: Bra.
4: 都是这样啊。摇摇头，对自己不太满意。
3: 是的。瑞典继续补位。
1: Bra linje.
2: Bra för mig.
0: Ah, okej.
1: Bra linje. Det är vidare spår.
0: Kort
1: linje. Bra linje. Aldrig kval. Bra linje.
0: Kort hake.
1: Håll ner sopen. Håll ner sopen.
2: Inte kval.
1: Inte kval. Håll ner sopen.
0: Kort hake. Tre.
2: Perfekt linje.
1: Upp till linan. Nu kan du dra den.
2: Dra den. Måste gå.
1: Ja.
2: Måste.
1: Järne.
4: Järne. Gå, gå, gå, gå.
1: Perfekt.
0: Grint, Sara. Grint igen.
3: Det är bra.
4: Mm.这就是有意的稍微偏左一点是吧
3: 对来看看地点左尼的一个了也是
4: 嗯
3: 瑞典继续补
4: 梦回第二局第三局啊
3: 是
4: 但好像也不太一样之前第二局第三局是站位没有太多的问题是迎中不断打甩
3: 是
4: 这次是双方围绕着站位做文章
3: 好球
4: 好球
3: 继续找再掉一点还是一个
4: 连续四个了啊
3: 是而且这个自己头的位置是越打越没用
4: 对
3: 你看他把他最后如果想能用上的这个边区的球
4: 红的卡红的
3: 对
4: 全别上了
3: 是

0: 有些重。
1: 哦，这不还是给角度吗？
0: 对，没甩下去。其实你看这边场地的话，它既赢掉线都慢，它击打的话它掉线同样也是慢。
1: 嗯嗯，
0: 其实把点可以稍微再往里收一
1: 收。
2: Jag gillar åtta, alltså vick mer åtta eller?
3: Det kommer ju.
2: Alltså så länge du har vicket så.
3: Åtta, alltså lite, alltså det är säkert nio. Ja. Är det allt?
2: Behöver vi ligga kvar?
3: Ja, vi spelar åtta, det känns väl ändå nice att hålla lite fart i den eller?
2: Ja. Sitta
0: nere då. Det är mycket till. 瑞典收的够少够多，
1: 还是很准确的洞察到这一点了。
0: 对。
1: 是对手投球的时候，另外一支队伍也不会闲着，帮着看线，帮着掐表，就是希望同样的点线自己用的时候能够有更好的修正。
0: 是。
1: 卡塞尔伯格，还是很典型的抿嘴式的出手。打带到看红球走出去，
0: 停下了，
1: 停下了。
0: 打的还是有些厚。
1: 对。
0: 点都收到那么小了，还是不太掉。越是有打甩。打定也行，打定的话是两分牵制。
1: 看红球打完之后的位置。打
0: 定
1: 就是打定啊。
0: 是的。
1: 打甩中路。
4: Om vi vickar in så kan vi stjäla eller så får vi har ju hammaren.
2: Okej.
4: Alltså sätter vi dubbel så är det ändå.
3: Jag gillar det.
2: Det
3: gillar
2: Anna, både bra.
3: Det var min första. Jag gillar också den. Jag gillar att ha hammaren i sista. Gillar vi en elva, Anna?
4: Nej, det gillar jag inte.
3: Svårare.
2: Jag bara, det känns enklare.
3: Gillar en
0: 再次确认一下这个击打的线和点。
1: 刚才这个球是哈塞尔伯格自己量的自己出手的点啊。
0: 因为他也是根据佩茨的这个球的运行线，他看还是这个球会掉一点。最后一次击打，哎，看看这个甩有些薄啊。
1: 回转一下。
0: 对，其实还是边区的这个双啊，就会导致这个球再往回旋转。瑞士的打定，那这一局是两分，比分追平。
1: 这个球可不能失误了。
0: 是。
1: 这球只要红球打流，两分打平。第十局呢，还是有悬念。
0: 对。
1: 可以。
0: 好，两分，比赛再次打平。
1: 再次打平，5-5平，而瑞典队是占优的，因为他们又有第十局的后手。
0: 是。